Du har hørt Sumi av Audrey Hubbard her på P3 med Nora, og du skal straks få en sang av en av Peters sine urørte. Det Kalle med sangen